0: 明日は会うと思います
1: ご作品版ボスカダザンのイコッピナシ
2: のイコッピナシ
0: ボスワオトモイモ
1: イッケニガオのボンガシザンモプルンバホティティクイソ FM